0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

A u buđenju malo listamo i muzički kalendar da čujemo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju. 22. august. Evo, ja sam odabrao dva datuma. 1987. godine Madonna je dospela na prvo mesto američke top liste singlova sa pesmom That Girl, što je bio njen šesti single na vrhu liste u Americi. 1974. godine rođena je Ivana Peters, također poznata i kao Ivana Negativ, rođena je kao Ivana Pavlović, srpska je pop i rock pevačica, muzičar, kompozitor, tekstopisac i kant autor. Inače, proslavila se kao pevačica dve grupe, Tap 011 i grupe Negativ, čiji je i frontman. Sa grupom Negativ je objavila i četiri albuma. Svakako, opširnije o muzičkom kalendaru možete čitati na našem web sajtu radio4.com/2, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama, a u nastavku naravno slušamo Negativ.

8 sati i 41 minut na talasima ste Kefo radija, slušate jutarnji program Buđenje, a u nastavku Buđenja evo i jedna vest iz kulture kao najava. Međunarodni festival rane muzike Medimus biće održan 29. i 30. augusta u Prizrenu u atriumu Crkve Svetog Spasa iz 14. veka. Tokom dve festivalske večeri publici će se predstaviti ansambli sa muzičarima iz Nemačke, Francuske, Italije i Sjedinjenih Američkih Država, a ulaz na sve festivalske programe biće besplatan. Inače, Medimus je posvećen predstavljanju i očuvanju srednjovekovnog muzičkog nasljeđa, a posebno mesto u konceptu festivala zauzima upravo Prizren, grad sa bogatom istorijom i slojevitom kulturom i tradicijom. Medimus će 29. i 30. augusta još jedno spojiti muziku, istoriju i autentični ambijent grada Prizrena.

a u nastavak ubuđenja evo i jedne zanimljive vesti. Kaže, kineski grad Hadžu postao je dom neobičnih čuvara reda. Na prometnim raskrsnicama danas poređeni su autonomni roboti policajci visoki 1,88 metara. Ovi napredni sistemi opremljeni su radarskom tehnologijom, kamerama i moćnim računarima koji u realnom vremenu detektuju saobraćajne prekršaje poput vožnje bez zaštitne kacike, zatim prekoračenja brzine, zaustavne linije ili prolaska pešaka na crveno svetlo. Pored sankcionisanja, ovi roboti komuniciraju sa građanima, daju informacije o propisima i parkiranju, pa čak mogu i da ostvare direktnu vezu sa lokalnom policijskom stanicom, a njihove ruke imaju po 7 zglobova, što im omogućava da precizno oponašaju pokrete saobraćajaca usklađene sa semaforima. A to zanimljivo, nema šta.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kamp.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: 24 hours a day. Radio K4.
3: Sorry.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Novo izdanje emisije Artist of the Day. Ovoga puta u narednih sat vremena pričamo o pop, rock i dance grupi osnovanoj 1992. godine. U pitanju je Moby Dick. Osnivač grupe je Srđan Čolić. Do 1997. godine, pored Srđana Čolića, član grupe bila je i Ana Stanić, a od 1998. Aleksandra Perović. Grupa je izdala 5 albuma i 2 kompilacije.

Grupa je inače osnovana 1992. godine kao bend sa 6 članova. Prvi album Kreni je objavljen 1993. godine. Ana Stanić je pristupila bendu 1994. kao ženski vokal. Bend je vremenom postao duet Srđana Čolića i Ane Stanić nakon što su ostali članovi iz prve postave otišli iz benda.

4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Treći album Nostalgije je izašao 1997. Na njemu su bili hitovi poput Nostalgija, Ubio sam čoveka zbog tebe i Padrino. Ana Stanić odlazi iz grupe 1998. godine i započinje solo karijeru, a na njeno mesto dolazi Aleksandra Perović. U novom sastavu su izbacili dva albuma, 4 u 2000. i Hotelska soba u 2001. godini. Nakon Hotelske sobe, Srđan je odlučio da započne karijeru kao studijski menadžer i producent, dok je Aleksandra započela solo pevačku karijeru.

Grupa Moby Dick stekla je veliku popularnost 90-ih godina prošlog veka. Srđan je pre nekoliko godina priznao javno da je sa obe pevačice imao više od poslovnog odnosa. Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom, bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu koja je majka moje divne dece.

Grad je prestonica istoimeno centralnoameričke države Paname i po mnogo čemu je interesantna destinacija. Panama City je 1519. godine osnovao Pedro Ayas de Avila i bio je značajna luka španskih osvajača u kolonijalna vremena. Panama City u svoje zlatno doba bio najbogatiji grad u obe Amerike, ali je vremenom posustao. Ipak stari sjaj polako se vraća. U gradu se nalaze brojna, interesantna zdanja i atrakcije, uključujući i hotele i restorane svetske klase.

Posetiocima je najzanimljiviji stari deo grada Casco Viejo, u kojem se između ostalog nalaze promenada Las Bovedas, koja se proteže duž Pacifičke obale. Nacionalni institut za kulturnu izgradnju, smešten preko puta francuske ambasade, pored koje se nalaze brojni sjajni restorani. Katedrala Metropolitan na trgu Placa de la Catedral, Nacionalni teatar, muzej Interokeanskog kanala i Hera Nova, to jest predsjednička palata. Ako se odatle uputite prema jugozapadu na brdo Cerro Ancon, obavezno ponesite fotoaparat. Odavde se pruža izuzetno lep pogled na panoramu Panama City-a i prosto je nemoguće odlučiti se kada je lepše, ujutru, u podne ili predveče. Iza brda se nalazi most Amerika, koji preko Panamskog kanala spaja Severnu i Južnu Ameriku.

kombinacije španske, francuske i italijanske u kombinaciji sa tradicionalnom školom. Kolonijalni deo grada Casco Antiguo pravi je primjer ovog sklada.

Na muzičkoj sceni današnjice James Zavijela predstavlja posebnu vrstu izvođača. Posle više od decenije na sceni prema brojnim kritičarima postao je deo britanske, ali i svetske umetničke baštine. Za to su najvećim delom zaslužene njegove nenadmašne tehničke sposobnosti u nastupima uživo, zbog kojih je našao mesto u srcima ljubitelja elektronske muzike širom sveta. Poznat je po svojim setovima u kojima se mogu čuti najtoplije ambijentalne pesme, kao i Dirty Acid, House i Techno trekovi. Vlasnik je etikete Born Electric, a kako kaže, najuzbudljiviji momenti u njegovoj karijeri tek dolaze.

Kada je James počeo da se bavi DJingom, njegov stil je bio breakbeat i progressive house muzika, a u novije vreme progressive house, techno i acid house, iako je njegova upotreba ove muzike i dalje ključna u nekim delovima njegovih setova. Poznat je po veštinama na gramofonu, širokoj upotrebi raznih efekata, a on je i prvu slavu stekao 2000. godine pobedom na takmičenju muzičkog magazina Best Bedroom Bedlam DJ 2001. Nakon godinu dana provedenih u studiju baveći se novom tehnikom, ponovo se pojavljuje sa svojim prvim ikada izdatim Balance Mix CD-om, legendarnom serijom koja je tokom godina sadržavala uticajne priloge poput Jamesa Holdena, Jorisa Wurna i Vila Saula. Za svoje prvo izdanje u poslednjih 5 godina on je težio da uhvati vrste spontanih i divnih trenutaka koji nastaju kada uživo meša pesme. Proveo je dugo vremena pronalazeći sjajne mešavine kako bi se istaknuo u svetu elektronske muzike.